O ka mata pe me whakita mai ki ki, he ko hae e te nauta e si o atu, o ko ose sia ton pe ke whakita mai ki ki, o ko nau hanga o, o ui, o nau whanki I friend, e nau feti. Kwa ke ui hingoa ia, ka ko feti, pa ko in, ke ke ka pau te mofo, kwa hae lewa I whakauka e ki tō tāko ia, hono ui pe he I atu, kia nau tole mea. Ko ia, pa ko nai, ko whatonga e pe, o lahe ma o pe, lahe au pito ai tangia ke pe ko hata ko mono ate me ameli e ke anato. Ka ki aha taha e mono ato ha ki ifoi a kau ke ha ki ifoi a pere ki pe ko fo'i pea ki nau ki nau ki ikaia. Ka ke mongana tu ka whanau I ki ka pa kono wha ele I maiko ki nau tolu. Ka pa te mohanga pe mo tolu whakainu aki ai vai mo me o kai ke meli he ka ke nau fei no me meli na o tolo ta ta pe me masi ma ka pa ne ke ya ha masi ma ta lo tu bo ha ke me api ko ke ha masi ma he ka ke fe kai masi ma ta ai he ko hi ko I ai mo taste buds o me o bo ha ko pe ka pa e kai te te ai kita o ma o ha me o kai ki masima, o kui kai ki meria, o kui ki tāne whakake, o kui ki tala maia, o kui ne tae whi mau ki kai. O kui ne whi mau ange ia, e ne whi kai ia, mau I ngā ange ia, e aiko ki honoua. Paka pau te mou tau I o mou whānau, ki o te nau, toki ai a mea meria, ki ne maina ka nau tolu, ko e treat. Nga tau tupa ke tonga, nga e taha molo fia, maha na mo tupa ke motoku, e taimi ni maa mo mo, se niti ke kumea ka mo fwoi lore. Ka koe, nga e kaki haha molo fia, a e mea koe ni. Ko mea na umana tu, nga ya e mea koe, lore te kos. A kum tau ni maa ya. A mai fwoi jelly beans. Pēl nāu tōki alu, o kai e ni hāpai, e alu o hū ke whare koloa, ko mō whāmeri nā ngāu e whare koloa, o o mai ae kwoi jelly bean. Pēl nā lahi ane, ai kai pīnati o mō api, I kai lole. Pīnati koe nā tāo. Ai koe fwoi minti, Paha morofia, toki asihaka fo I minti api. Pea, ko mana tu I pe, na ia e lole suka, I api ko afa koka. Na I pentake fo I tole u. Ko mea bena lava koa o kia senti ko fo I pentake ko ia. Ka koe taimini ia, talupe pau hao ki nusinani fo ki atua kuo meri e mea kotoa pe. Kuo tukwe ni hana whakasuka toa tape e te whae a tipo tau ta tau pe suka ko ia. Kuo ta ai pe ni suka. Alo e suka, alo e pata ta tau e aki mo e siam. Ka mo whakamu, oku wifo pe whakafo ofa e ai mea ke tau mau. Mau tokon me ai. Ka ton pe ki tau whakaukau e tau mo ui. Kai o maa, ko ki ta koe maa tua o tau sisindo pa tau suka, o ko tau tae ofa ki tau whanau, e tau hanga pe whawhanga ki nau tua tau pe mu tau tolu. Ko me alahi ai taha o ko, o ko tau ngau akwa ki tai mene, ai tui kakala aki koe, ai lole. Ko ngai mea koe o ku tai ki sayangi ki mai pehara e aka o tui. He koe tui koe lole o koe kono hoko koe e kai he tota. E a tota tene kai. Pea kwa ato o lole o awe he ki whanau pe he kakai nalahia koe mea wha apofa. O ko halahia pe mo awa he tamu kako wha kau kau atu. O wha mai ka o te mungawe ake lole he koe hi koe lole pe

whiohi mo e sendaere. Ko uhi na whaika nau uri. Peka uhi koe nau sio ia ki sendaere ia, hangeha mea kovi, ka pau e hoko e nau whiohi, ko ha mea ke uri ia e ki nau tolu, I he nau tauhi o tua. Peha, ko uhi fuke ko pa e tifail pe te nau uri, pau ki nau na to fai fi lau lau whakamaa, fai mo e fi lau lau whakamore more, fai mo e fi lau lau whiohi. E lahe ngahi mea ea ke fai te nau whamore e nau whangamanu ke fai e fi lau lau, ko uhi pe ke whakamaa ki nau tolu, ko uhi ko whiohi pe moe sentaire. Pea, oku nga whaalao rewa, ai kakai senta ere koe kui, hufanga I whatapu. Pea, koe tari koe e si suo ne rea, oku I kai ngofua ki he maa ai whanau ke ri ke kuri. Pea, koe whakato ki lalo koe ai whewhinena ne pe eike, kaukulawa pe kuri ia ke ne kai, kau ngofua pe kuri ke ne kai momoko ngangana ki lalo te pire o hono eike. Ki he whakaofo, a e whātō ki lalo pe moi kore viviri a e whewhine ki a sisu. Pe tare sisu o ne pehe. Whewhine ta okulahi ho o tui, e whai ma au a mea o kuke loto ki ai. Pe nai mo ui e ne taaine me whiitu la hako ia. O kunea hako e mai ki tau tolo he mea lahi. A mea koe viviri I he lotu. Paka ha mea unihanga, whee ngai ke taofi pe whee atu ngiai, a viviri tau whai ki he e ki hange, te sio lalo ka kita, pe uksai e te lotu, pe koe ha whaamiri na te tupua e ku lahe ngahi meri, pe koe hae lau ai kakai, ke taofi kita mi he te viviri ki he e ki. He koe palo amese ha e ki I a seremaia wahi wa, viviri ka te au, pete ke ilo au. Peku tau wako katoa pe, ihe viviri ke eiki, pete ni fuaki. Tuki tuki, pete ni to. Kore pe fuaki, kumi pe ilo. Kufaam pe, fainga maria koe ni, kapau te I, ke tare a sisu, ke hoko ko eiki, mufamo ui. Pake angi mui he loto koe ni, angi mui. Eiki sisu, kufa fitai hatu. Nā ke pekia I kāre mare, ko hui peko I ngahanga hala. Ko vete hio au I ngahanga hala ko toa pe. Pea ko tāri koi ki loto ke he kumo ui, ke ke hoko ko eiki, mo whamo ui. Ngā hui au ke hoko ko hato ota, o ku hoa mo whina ngalo. Amen. Patawange pena e ongole rei ai whaha ai poni, to e whaha whea tingi motoro ki mokto I mea mai, pota tau, pota roru ko toa pe, pe me I hawhi walu ke hawhi iwa. Mai he nei ki oate I tau ngai prokarama, I he mala e mo ui, pe he ki reo I tau tupu, pe mo I tau kosi rio. Pe ko e kresa e ki, pe mo ofa e toa kata mai, feo me lau mari mani ni, tu ma ofa te mautoro pa na hiri, ka whai pio ta ngata. Mo mea, ofa tu.

lo fai foi ona le o mauai le a soifonga masani o le olanga o le tantu ye tonu o tantu ainga o le olanga sa loto ya o ye tonu na foi no fanga ya ona wale au si a foi a le olanga o loto soifu o mo tantu olai ina wale anto to foi mo tantu soli le tu la fono le tunu o lo tantu a no no foi e fai ngofia me uma ile tua antantu foi foi ile tua antantu mana tua le lo foi le tua yo ina to e momoli mai ai me to e fa fo wina tanto uma ia ile fa tasi mai le tua yo tanto tanga tai mana tua antu o to le no fanga lo to yai ia le vanga ta u foi yo le tanto a si singale nei tai ao e volte tu lunga o lo ia inicio tanto ai ngo lo ia fa no noanga lo ye ya pong sa ona ole malang sa wal mali maloti o te fi fighter winner le tu si roma alo nam ta upu a valu a olon fai upu e todu te fighter winner fai upu e todu sful mali lima fai mai ya fai ta ole tu si le roma ta upu e valu o ai se na te fate e se ina mai tantou i le lofa o Geriso o le puapua ngā ea o le antu antu vale po le sawa po le onge o le le lavlava po le pangatia a wā ua mauti noa e le mafaya e le oti po le ola po o angelu po o mea i neyo na po po o mea antali e le mafaya e ia mea o na faatea e se ina mai i tantou i le alofa o le antua o loo ia Keriso Yesu mai moni o upo le apostolo Paulu o le moni o famtalanga leivaanga o le tusia Roma po le alava le o tantou i pupo ngā o mai o le tino o le iei tutonu o le toese o le o mai o aupong saam whanau noanga e le mafai e ia mea o na faatea e se ina le alofa tuli tuli loa le atua i ante i tātou uma o tātou whenga i mpopo ngā mwhaing tā leo langa. Mana tu atua i outou le nei tāi ao, a outou iai i vāenga uma e pe o nā siasi atua i tātou pokalame le nei tāi ao, i ante outou o le tatalo le tātou pokalame, i apa i antu le alofa le atua, i mea uma lava po mai, po whanau noanga, o le iei tonu o no whanga sa seitia. Awani ngalo ya ante itanto e le mafaye ia mea o ne tineia le alofa ma le anga le lei silisili ese o le tua mo itanto fafonga malvi inga le o le tua ya onfa ua watu le o le tanto por kalame

my farm and tell it to Lena. Ai, ai foi sou teimi o na e feita wina leo le tusi o matei o lona mata upo e iwa lona foi upo e tolus ful ma leono. Fai mai e le famta langa o lo o si tia mai I le tatou tusi feitau. O fata oto ese ese na fao ngā ina e ke riso, na fata tau I la ngona lo loto, e au mai e le winga o le fa maoni o le alofa muti muti vale o le tamā. Sa moa e lau whaafonga I le nei tae ao, ma le tau mawhai ina ia whaamatala tale ina atu. Ai ei le talitonunga. Olo o mausali I lau fina ngalo mo tātou loto umatai tō tasi. Le whaamaoni o le alofa o le tua. I le teimi la vai tasi. Olo o naunau le tua. Ina ia tātou a lalofa e pei ona ia alofa mai ia I tātou. I le tusi o mareko o lona mata upoe ono o lona fai upoe tolus fulu marifa. O lo o tau mawhai foile au au nā le tua e mawhai o na wha matala tala ina mai. Ina ia wha atupu ina ai ma wha malama lama a tili aia I tātou. Le winga o soa fai tau. O lo o tusi a le tusi o mareko o lona mata upoe ono o lona fai upoe tolus fulu marifa. Ai eiso teimita. Ava noona e feitau ina lea o mau ia o e pei o na whailo atu. A toai ma le tusi o luka lona mta upoe fitu a o lona fai upoe sifuru ma le tolu. O vahenga ia o loo tau mawhai a le tātou mta upuri tai aule nei. E talatala ina ai le sili sili ese o le alofa ma lona mata utia. Ma iai lava fōi la le talitonunga ma le manatu. O le nā ua tō fatu yu fina ngalo ma ai o loto Ia le wha maoni o fio ngā le tua. Ua tātou iloa, ua e si le fia ma o iloa, le wha maoni o le alofo le tua, e ala iana a fio ngā e pei o na wha soi na mai. Ai uti mai lau wha fonga, si tu wha fo e se wha mtalanga, e ala I se pese o le atu inatu.